Katabna. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna.